A dini se thot imi ku i mushtarak? Kufit janë zgjedhja ime dhe i vendos vet ato. Kështu që në fund javë i thyej me një shpërthim. Ua!

se si thot një miku im beqar, asgjë nuk ushton më shtrenjt se sa një femër që është e lirë në fundjavë. Pse dia ka të drejtë, unë për vete jam i martuar.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6.
1: It's the weekend. Let the good vibes take over. Only on your favorite station, 101.7.

sa djalë punëtor që është ky, eh? Na e kalon të gjithë. Sidomos të shtunë dhe të djelë kur zyrat janë mbyllur. Club FM, Cup Weekendin.

Një reze nga larkë më prek drithëri, në botë erdhi hëna e plot në magji. E shtangur njerëzia e sheh me zilit,

0: Ora 6:31 minuta.
1: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Ju të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënd, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
2: e kam të them
1: me të
2: them. Nuk make sense as mua. Old laser.
1: Veri ora thonë vaj, thonë grave. Për lehmet e ska të kuptim.
3: Yes, yes.
1: Hopim, hyp mrapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
5: 24 hours a day, 7 days a week, non-stop hit music that makes you jam. 101.7 Club FM.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
3: Red Bull të bën me krahë.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Shkenca thotë që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën të i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
6: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
7: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. E njohur si një nga zërat më të veçantë të popit modern, Miley Cyrus ka një vokal të fuqishëm, të ngjyrur dhe emocional, që e dallon menjëherë nga artistet e tjera të brezit të saj. Ajo ka kaluar me sukses nga popi i Disneyt drejt rockut, countryt dhe muzikës alternative, duke treguar një fleksibilitet artistik të rrallë. Me miliarda dëgjime në platforma digjitale, ajo konsiderohet një nga artistet më me influencë të muzikës bashkohore. I

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Miley Cyrus. Miley lindi në 23 nëntor 1992 në Franklin, Tennessee. Vajza e këngëtarit të njohur të countryt Billy Ray Cyrus. Ajo u rrit në një familje të lidhur ngushtë me muzikën dhe shumë shpejt u bë pjesë e botës së showbizit amerikan përmes Disney Channel, ku fitoi fan botërore si Hannah Montana. Por sot Miley konsiderohet si një artiste që nuk ka frikë të ndryshojë dhe të sfidojë edhe pritshmëritë e publikut.

0: Ora 7:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt, tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qika duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
5: Ej, ku je që o banë? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falshli.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Të rijet më të fundit nga brendet
9: Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
11: Në Mango, ne e dim që sekreti nuk qëndron të komplikimi, por të thjeshtësia për kryer. Nuk besojmë të trendet që fshihen brenda natës, besojmë të prerjet që duken tjetër nivel, për ditët e gjata në qytet, për kafen me shoqet, për mbrëmjet që zgjasin edhe më shumë se që i ke planifikuar. Zgjidh stilin që të ri më së miri, sepse kur ndihesh mirë, dukesh edhe më mirë. Na gjeno Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe te Pallati i Rinis.
8: Një minut me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minut
9: me Albi Fashion.
8: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

dia është për të qeshur apo për të qarë, por sa po harxova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja sindriçues celularin.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. Dashurin për muzikën ajo trashgoi nga familja e saj artistike, ndërsa në moshë të vogël filloi të performonte dhe të merrte mësime aktrimi e këndimi. Edhe pse u bë famshme shumë herët, ajo gjithmonë shfaqi dëshirën për të dalë nga imazhi i fëmirisë për të ndërtuar një identitet të saj të pavarur artistik. Albumet e para, Breakout dhe projektet si Hannah Montana ndërtuan bazën e suksesit të saj, por gjithçka ndryshoi kur ajo vendosi të shkëputet nga imazhi i fëmijës dhe të krijojë një identitet më të pavarur artistik, më të guximshëm dhe më eksperimental në muzikë dhe performancë.

Një tjetër emocion me Miley Cyrus ju pres sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Klab FM, Kape Radio.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
3: A jeni gati të nisim?
4: Vëzë Ogi, qka po pret?
3: Vëzë ti.
4: Jo, vëzë ti.
3: A nisemi?
4: Po, pa tjetër.
5: Makin me dy timon.
6: Nga hëna në të prand, gora 15 dhe në 18 jeni me makin me dy timon në Club FM Kosovë, me Agnesën dhe Dugin.
7: Club FM 101.7, the best radio station in Kosovë.

shqetësuar më tha mbrëm. Në kohën tonë nuk ishim terapi. E bash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Pandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe që more shokë, mbe që more...

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell Miley Cyrus. Në vitet e adoleshencës, Miley Cyrus u kthye në një fenomen global përmes serialit Hannah Montana, ku jetonte një jetë dyfisht mes vajzës normale dhe yllit të muzikës. Ky rol e bëri një nga figurat më të njohura të brezit të saj, por gjithashtu krijoi sfidën e madhe për të shkuputur nga imazh. Me kalimin e viteve, Miley u shfaq një artiste më e lirë, më eksperimentale dhe shpesh provokuese në stil dhe muzikë. U ndikua nga zhanre të ndryshme si rock, hip-hop dhe soul, duke ndryshuar vazhdimisht identitetin e saj artistik dhe duke sjellë çdo herë ndryshime të guximshme.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Ora 8:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e ja në Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e ja në Kia dhe vëzit sot.
5: Albi Malli mirëpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit.

0: düşe. Albim alır ben de yuvayı fırdetişem. Albim al. Ben de ifamilya suay.
1: AFK yuva från kredi brenda njëzet e 4 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. Albumi i Bangers shënoi një kthesë të madhe në karrierën e Miley-t për ta prezantuar si një artiste të pavarur dhe të guximshme. Performancat e saj skenike dhe imazhi i ri e vendosën në qendër të vëmendjes globale dhe e transformuan plotësisht perceptimin e publikut për të. Hite si We Can't Stop dhe Wrecking Ball e vendosën Miley Cyrus në krye të klasifikimeve globale, ndërkohë videoklipet u kthyen në disa nga më të ndjekurat në historinë e muzikës moderne për ta bërë një fenomen kulturor të pop muzikës. It's our party, we can do what we want.

0: Një tjetër emocion me Miley Cyrus ju pres sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Dhe tani kam një propozim. Le të mbajmë një minutë heshtje për ata që kanë ngecë në trafik dhe janë nisë për palestër për i qik vrap në pistë dhe bicikletë në vandë.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: O su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
0: Shofere em, taksi qytetit em, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800-111-88. Shofere em, vjen aty ku je ti.
5: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. Vitet e fundit Miley ka rikthyer një stil më të pjekur artistik për të kombinuar muzikën pop, rock dhe elemente të soul. Kënga Flowers u kthye në një fenomen global për të thyer rekorde streaming dhe për ta bërë një himn të fuqizimit personal dhe vetbesimit. Flowers u kthye në një fenomen ndërkombëtar për të bërë refreni i çdo brezi për ta konsoliduar Miley Cyrus si një nga artistet më të fuqishme dhe më të transformueshme të muzikës pop bashkohore, për t'i dhënë gjithashtu Grammy-n e saj të parë. We were good.

0: emocion me Miley Cyrus, ju pres sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: A dini ku ndryshon gjoba nga taksa? Sepse gjoba është një taks për gjërat që ti ke bërë gabim. Ndërsa taksa është një gjobë për gjërat që ti bën shumë mirë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. Miley Cyrus sot konsiderohet një nga artistet më të afta për t'u transformuar dhe për t'u përshtatur me kohën, duke ruajtur gjithmonë një identitet të fortë vokal dhe artistik. Ajo mbetet një figurë ikonike e muzikës moderne dhe një nga emrat më të rëndësishëm të popit botror. Me albumin Plastic Hearts u zhvendos fuqishëm drejt rockut dhe influencave të viteve 80, duke bashkëpunuar me artistë të njohur për t'u vlerësuar nga kritika si një nga projektet më të forta në karrierën e saj. Hello.

0: Një tjetër emocion me Miley Cyrus ju pres sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: The Power Play on Klab FM.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Klab FM.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 9:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Ej, ku je, qa u bën?
6: Unë e IPKO-s i besoj. Me IPKO, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
8: Don't make me
9: Në vendin e 5, Lizzo, Don't Make Me Love You.
8: Don't waste my time.
1: Number 4.
10: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
9: Në vendin e 4, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
10: Look

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë kam si motor, fakt.
4: Pu, sa rëndja i gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Jo të dynë nuk jeni mirë.
4: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse ren, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo,
3: pas e kishte me ty. Se duke, unë motra.
2: Doesn't make sense, e kishte
3: me ty. Nuk më make sense as mua.
2: Yes.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
6: Më pyet djali, oba, çdo me thënë burë? Burë? Ai person që merë përgjegjësi dhe kujdeset për familjen mëngjes, drek, darkë. A e kuptova, kur të rritem edhe unë do të bëhem burë si mami.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. Dolly Parton është kumbara e Miley Cyrus, ka një lidhje shumë të ngushtë me familjen e saj dhe ka qenë figurë e rëndësishme në jetën e Miley që prej fëmijërisë, si mentore dhe frymëzim për të, sidomos në mënyrën si ndërtohet një karrierë afatgjatë në muzikë, pa humbur identitetin. Dolly ka folur publikisht për Miley-n për ta mbrojtur gjatë periudhave më të diskutueshme të karrierës së saj, duke thënë se ajo është shumë e zgjuar dhe më e talentuar se sa njerëzit mendojnë. Nga ana tjetër, Miley e ka quajtur Dolly Parton një nga figurat më të rëndësishme dhe frymëzuese të jetës së saj. Jolene, kënduar nga Miley Cyrus, e çoi në një dimension edhe më shumë të dashur. Jolene.

0: Një tjetër emocion me Miley Cyrus ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Mamaja ime mori vesh që ishte shtatzan me ne dy binjakët vetëm pas 6 muajsh. Ndërsa babai edhe më vonë, pas 3 vjetësh, ishte në burg.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A je lojën duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vetit lojën. Bëu gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krej. Solo kart nga BBB. Apliko tani.
0: Shofere em, taksi qytetit em, vetëm të djelave, udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shofere em, vjen atë ku jete.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
6: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është me

surprizë. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.

shkak të famës së saj dhe profilit publik shumë të ekspozuar. Ajo është lidhur me disa figura të njohura të showbizit, ndërsa një nga marrëdhëniet më të komentuara ishte ajo me aktorin Liam Hemsworth, me cilin pati një histori të gjatë me ndarje dhe ribashkime, e cila përfundoi me martesë dhe më pas divorc. Miley ka folur shpesh për këto përvoja si pjesë e rritjes së saj personale, për theksuar se marrëdhëniet kanë ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë edhe në muzikën dhe transformimin e saj artistik.

0: Një tjetër emocion me Miley Cyrus ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Nuk jam i sigurt sa kafe në ditë të bëjnë të lumtur. Po nejse. E, deri tani nuk jam bërë shtatë akoma. Klab FM. Klab Radio.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman, bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
2: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. Miley Cyrus është e njohur edhe për një sër coverash të famshëm që ka realizuar gjatë karrierës, ku shpesh ka surprizuar publikun me mënyrën si ka risjell këngë ikonike në stile krejt të reja. Ajo ka interpretuar live edhe në studio këngë nga artistë legjendar si Pink Floyd, Metallica, The Beatles, duke i dhënë çdo coveri një energji rock, vokal të fuqishëm dhe interpretim emocional të veçantë. Këto performanca janë vlerësuar shpesh nga kritika, pasi tregojnë jo vetëm fuqinë e zërit të saj, por dhe aftësinë për të kaluar me lehtësi si mes zhanreve të ndryshme muzikore dhe për të respektuar originalet duke i kthyer në versionin e saj artistik.

0: Një tjetër emocion me Miley Cyrus ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Dio u knaqa. Gruaja botoi librin e saj të parë. Që nga momenti që mora në dorë dhe derisa e lëshova nga dora, kam qesh me lotë.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi Flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari, biznes kredi deri në 25.000.
6: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
7: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat, e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, eja në Kia dhe vëzit sot.
8: A jeni gati të nisim?
9: Vëzë Ogi, qka po pret?
8: Vëzë ti.
9: Jo, vëzë ti.
8: A nisemi?
9: Po, pa tjetër.
10: Makinë me dy timon.
11: Nga hëna në të prand, gora 15 dhe në 18 jeni me makinë me dy timon në Club FM Kosovë me Agnesën dhe Duge.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell Miley Cyrus. Miley Cyrus ka pasur gjithashtu bashkëpunimet veçanta si me Dua Lipën, kënga Physical, një nga momentet më të komentuara në muzikën pop ndërkombëtare të viteve të fundit. Dy artistet u bashkuan në një performancë elektrizuese për të sjellë një kombinim të fuqishëm të popit modern të Dua Lipës me energjin rock dhe vokalin karakteristik të Miley Cyrus. Ky bashkëpunim u vlerësua për kimin artistike dhe për mënyrën si arritën të bashkojnë dy stile të ndryshme muzikore në një interpretim të vetëm, për të treguar respekt ndërsi dhe ndikimin e tyre si dy prej emrave më të mëdhenj të muzikës bashkohore. Pas këtij bashkëpunimi, Dua Lipa e ftoi Miley-n në Sunny Hill Festival.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
5: Një minut me Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet
7: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet
7: Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
9: Prindër, sezoni i ri po vjen me ngjyra dhe shumë dashuri. Koleksioni i ri pranverver nga Okaidi sjell veshje të lehta, praktike dhe të planifikuara për çdo aventurë të fëmijëve tuaj. Materiale të buta, dizajne dhe kombinime që reflektojnë energjinë pranverës dhe ditëve pozitive. Që prej ditëve në shkollë e deri të fundjavat e mbushura me lojra, çdo detaj është krijuar për energji dhe buzëqeshje. Zgjidhni veshjet që i përshtaten personalitetit të tyre, sepse çdo fëmijë e ka historinë e vet për ta treguar. Okaidi, të sigurta për fëmijë të lumtur. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, tek Pallati i Rinis, në Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
5: Një minutë me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
5: Një minutë
7: me Albi Fashion.
5: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
8: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Po më poti, vla, a e tista të drejt ke?
11: Pse, vla të duke më në ty?
10: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
12: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
11: Jo të dynë nuk jeni mirë.
12: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
10: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
11: Po pse rëndë, e kishte me mua?
12: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pasi
11: ka
10: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
13: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
14: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
15: Fundjava Big në radion Club FM sjell Miley Cyrus. Së fundmi e rikthyer në vëmendjen e publikut përmes një paraqitje televizive ku është folur dhe kujtuar periudha e saj si Hannah Montana. Gjatë intervistës dhe segmentit televiziv, Miley reagoi me nostalgji ndaj imazhit që e bëri të famshme në të gjithë botën, për të cilësuar si një kapitull shumë të rëndësishëm të jetës së saj artistike, por dhe si një rol që kërkonte shumë disiplinë dhe energji në një moshë shumë të re. Ky rikthim në ekran u prit me interes të madh nga fansat pasi solli sërish në vëmendje fillimet e karrierës së saj. Ndikimin që personazhi i Hannah Montana pati në krijimin e një prej yjeve më të mëdhenj të muzikës moderne. Hey.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Miley Cyrus. Me këngën Nothing Breaks Like a Heart në bashkëpunim me Mark Ronson, solli një nga projektet më të veçanta të karrierës së saj në fund viteve 2010, duke kombinuar elemente country, pop dhe disco në një stil modern dhe emocional. Kënga u vlerësua për interpretimin e fuqishëm të vokalit të Miley, ku ajo shfaq një anë të ndjeshme dhe dramatike të saj, të mbështetur nga produksioni karakteristik i Mark Ronson. Nothing Breaks Like a Heart u kthye në një sukses ndërkombëtar dhe tregoi edhe një herë aftësinë Miley për të përshtatur me zhanre të ndryshme, por për të krijuar hite me ndikime globale.

0: Një tjetër emocion me Miley Cyrus ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Flashback.

0: të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarëve. Ujë Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i prosesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Shofere im, taksi qytetit im, vetëm të djelave, udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shofere im, vjen aty ku je ti.
5: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munumim rikrejt. Tu punu pa orar e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hen bukirate pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
6: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. Miley Cyrus ka një marrëdhënie shumë të ngushtë me tjatin e saj, Billy Ray Cyrus, i cili ka luajtur një rol të rëndësishëm si në jetën familjare, ashtu dhe në fillimet e karrierës së saj. Billy Ray, një këngëtar i njohur country, e ka mbështetur të bijen në moshë shumë të vogël për të futur në muzikë dhe televizion, përmes projekteve të hershme ku ata madje kanë bashkëpunuar edhe në ekran, sidomos në periudhën e Hannah Montanas. Me kalimin e viteve, bab e bi e marrëdhënia e tyre ka kaluar faza të ndryshme, por

0: dit druže, ali bi malo zbendi juaj i përdetëshëm. Ali bi malo, zbendi i familje suaj.
1: Po kërkon makini doalje me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë Kia dhe vëzit sot.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. E njohur si një nga zërat më të veçantë të popit modern, Miley Cyrus ka një vokal të fuqishëm, të ngjyrur dhe emocional, që e dallon menjëherë nga artistet e tjera të brezit të saj. Ajo ka kaluar me sukses nga popi i Disneyt drejt rockut, countryt dhe muzikës alternative, duke treguar një fleksibilitet artistik të rrallë. Me miliarda dëgjime në platforma digjitale, ajo konsiderohet një nga artistet më me influencë të muzikës bashkohore.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ej, ku je, qa u bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, Reonline çdo ditë. IPKA, falshli.
5: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
6: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
7: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: A jeni gati të nisim?
1: Veze Ogi, çka po pret?
0: Veze ti.
1: Jo, veze ti.
0: A nisemi?
1: Po, pa tjetër.
2: Makinë me dy timon.
3: Nga hëna në të prand, gora 15 deri në 18 jeni me makinë me dy timon në Club FM Kosovë, me Agnesën dhe Dugin.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. Miley lindi në 23 nëntor 1992 në Franklin, Tennessee. Vajza e këngëtarit të njohur të countryt Billy Ray Cyrus. Ajo u rrit në një familje të lidhur ngushtë me muzikën dhe shumë shpejt u bë pjesë e botës së showbizit amerikan përmes Disney Channel, ku fitoi famë botërore si Hannah Montana. Por sot Miley konsiderohet si një artiste që nuk ka frikë të ndryshojë dhe të sfidojë edhe pritshmëritë e publikut.

Një tjetër emocion me Miley Cyrus ju pres sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Yeah, you...

0: Ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi Flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Shofere em, taksi qytetit em, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shofere em, vjen atë ku jete.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: A dini si e mendon fundjavën komshiuim? Të flej deri sa të vi uria, a dhe të haj deri sa të përgjumet. Çfarë dembeli.

0: Bye.
1: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. Dashurinë për muzikën ajo trashëgoi nga familja e saj artistike, ndërsa në moshë të vogël filloi të performonte dhe të merrte mësime aktrimi e këndimi. Edhe pse u bë famshme shumë herët, ajo gjithmonë shfaqi dëshirën për të dalë nga imazhi i fëmirisë për të ndërtuar një identitet të saj të pavarur artistik. Albumet e para, Breakout dhe projektet si Hannah Montana ndërtuan bazën e suksesit të saj, por gjithçka ndryshoi kur ajo vendosi të shkëputet nga imazhi i fëmijës dhe të krijojë një identitet më të pavarur artistik, më të guximshëm dhe më eksperimental në muzikë dhe performancë.

0: Kampala. Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar.

0: përkome familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vjen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, eja në Kia dhe vëzit sot.
2: A je lon duke humbur në loj për shkak të setapit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjill PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
3: A few moments later.
2: Dreqa vetit lojët, bëhë gëjmerë vërtit. Ini solo, fitaj krej. Solo kart nga BBB, apliko tani.
4: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke mund ty?
4: Fajlo vla, se ti e di që unë kam si motër në fakt.
6: Pu sa rëndje i gi, ajo është motër apo jo vla?
5: Jo të dy nuk jeni mirë.
6: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
4: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse rëndë, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
8: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
9: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
10: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Miley Cyrus. Në vitet e adoleshencës, Miley Cyrus u kthye në një fenomen global përmes serialit Hannah Montana, ku jetonte një jetë të dyfisht mes vajzës normale dhe yllit të muzikës. Ky rol e bëri një nga figurat më të njohura të brezit të saj, por gjithashtu krijoi sfidën e madhe për të shkëputur nga imazhi. Me kalimin e viteve, Miley u shfaq një artiste më e lirë, më eksperimentale dhe shpesh provokuese në stil dhe muzikë. U ndikua nga zhanre të ndryshme si rock, hip-hop dhe soul, duke ndryshuar vazhdimisht identitetin e saj artistik dhe duke sjellë çdo herë ndryshime të guximshme.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Miley Cyrus. Albumi i Bangers shënoi një kthesë të madhe në karrierën e Miley-t për ta prezantuar si një artiste të pavarur dhe të guximshme. Performancat e saj skenike dhe imazhi i ri e vendosën në qendër të vëmendjes globale dhe e transformuan plotësisht perceptimin e publikut për të. Hite si We Can't Stop dhe Wrecking Ball e vendosën Miley Cyrus në krye të klasifikimeve globale, ndërkohë videoklipet u kthyen në disa nga më të ndjekurat në historinë e muzikës moderne për ta bërë një fenomen kulturor të pop muzikës.

0: brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. Vitet e fundit Miley ka rikthyer një stil më të pjekur artistik për të kombinuar muzikën pop, rock dhe elemente të soul. Kënga Flowers u kthye në një fenomen global për të thyer rekorde streaming dhe për ta bërë një himn të fuqizimit personal dhe vetbesimit. Flowers u kthye në një fenomen ndërkombëtar për të bërë refreni i çdo brezi për ta konsoliduar Miley Cyrus si një nga artistet më të fuqishme dhe më të transformueshme të muzikës pop bashkohore, për t'i dhënë gjithashtu Grammy-n e saj të parë.
2: We were good.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01 minut.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: Oh, fantastike.
6: Ja.
5: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
7: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
8: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
9: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë rrugove. E pifshi për shnetë.

0: presja më e madhe në fundjavë për mua?
1: Kur nuk e dëgjoj zilen e orës në mëngjes. Oh!

0: magic.
1: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. Miley Cyrus sot konsiderohet një nga artistet më të afta për t'u transformuar dhe për t'u përshtatur me kohën, duke ruajtur gjithmonë një identitet të fortë vokal dhe artistik. Ajo mbetet një figurë ikonike e muzikës moderne dhe një nga emrat më të rëndësishëm të popit botror. Me albumin Plastic Hearts u zhvendos fuqishëm drejt rockut dhe influencave të viteve 80, duke bashkëpunuar me artistë të njohur për t'u vlerësuar nga kritika si një nga projektet më të forta në karrierën e saj. Hello.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Ora 15:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të pa.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Në Dan John ne nuk besojmë të rastet e veçanta. Besojmë të buri që vesh një këmish të barë si kur po e ndryshon botën edhe në një të martë zakonshme. Këtë sezon vishu për udhimin që nuk e ke planifikuar ende, për vendimet të mëdha që merren me një kostum që nuk të trathon asnjëherë. Dan John, versioni jëtë më i mirë, nuk pret më. Na vizitoni në Albi Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
6: Don't make me walk through that door. I've been there before. If you just gonna
5: Në vendin e 5, Lizzo, Don't Make Me Love You.
6: Don't waste my time.
4: Number 4.
7: I play the fool. Good guy, bad guy, punchline frown.
5: Në vendin e katërt, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I Play the Fool.

0: vendin e dytë, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Number 1.
0: Në vendin e parë, Sam Fender,

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Let the good vibes take over. Only on your favorite station, 101.7.
3: Who's gonna say-

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. Dolly Parton është kumbara e Miley Cyrus, ka një lidhje shumë të ngushtë me familjen e saj dhe ka qenë figurë e rëndësishme në jetën e Miley që prej fëmijërisë, si mentore dhe frymëzim për të, sidomos në mënyrën si ndërtohet një karrierë afatgjatë në muzikë, pa humbur identitetin. Dolly ka folur publikisht për Miley për ta mbrojtur gjatë periudhave më të diskutueshme të karrierës së saj, duke thënë se ajo është shumë e zgjuar dhe më e talentuar se sa njerëzit mendojnë. Nga ana tjetër, Miley e ka quajtur Dolly Parton një nga figurat më të rëndësishme dhe frymëzuese të jetës së saj. Jolene, kënduar nga Miley Cyrus, e çoi në një dimension edhe më shumë të dashur.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, të punu i mri krejt. Të punu power hour e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
3: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë në Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë në Kia dhe vëzit sot.
4: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
6: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. Në jetën personale, Miley Cyrus ka pasur marrëdhënie dashurie që shpesh kanë qenë në qendër të vëmendjes së mediave ndërkombëtare, për shkak të famës së saj dhe profilit publik shumë të ekspozuar. Ajo është lidhur me disa figura të njohura të showbizit, ndërsa një nga marrëdhëniet më të komentuara ishte ajo me aktorin Liam Hemsworth, me cilin pati një histori të gjatë me ndarje dhe ribashkime, e cila përfundoi me martesë dhe më pas divorc. Miley ka folur shpesh për këto përvoja si pjesë e rritjes së saj personale, për të theksuar se marrëdhëniet kanë ndikuar në mënyrë të drejtë për drejt edhe në muzikën dhe transformimin e saj artistik.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. Miley Cyrus është e njohur edhe për një sër coverash të famshëm që ka realizuar gjatë karrierës, ku shpesh ka surprizuar publikun me mënyrën si ka risjell këngë ikonike në stile krejt të reja. Ajo ka interpretuar live edhe në studio këngë artist legendar si Pink Floyd, Metallica, The Beatles, duke i dhënë çdo coveri një energji rock, vokal të fuqishëm dhe interpretim emocional dhe të veçantë. Këto performanca janë vlerësuar shpesh nga kritika, pasi tregojnë jo vetëm fuqinë e zërit të saj, por dhe aftësinë për të kaluar me lehtësi si mes zhanreve të ndryshme muzikore dhe për të respektuar originalet duke i kthyer në versionin e saj artistik.

0: Një tjetër emocion me Miley Cyrus ju pres sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: The Power Play on Klab FM.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Klab FM.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
6: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. Miley Cyrus ka pasur gjithashtu bashkëpunime të veçanta si me Dua Lipën, kënga Physical, një nga momentet më të komentuara në muzikën pop ndërkombëtare të viteve të fundit. Dy artistet u bashkuan në një performancë elektrizuese për të sjellë një kombinim të fuqishëm të popit modern të Dua Lipës me energjinë rock dhe vokalin karakteristik të Miley Cyrus. Ky bashkëpunim u vlerësua për kimin artistike dhe për mënyrën si arritën të bashkojnë dy stile të ndryshme muzikore në një interpretim të vetëm, për të treguar respekt ndër dhe ndikimin e tyre si dy prej emrave më të mëdhenj të muzikës bashkohore. Pas këtij bashkëpunimi, Dua Lipa e ftoi Miley-n në Sunny Hill Festival.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, palimit.
4: Infinit, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. IPKO, falshli.
5: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
6: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30,000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Shofere em, taksi qytetit em, vetëm të djelave, udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800-111-88. Shofere em, vjen aty ku jete.
1: The one and only hit radio station, Club FM.

0: Ora 17:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është me

0: surprizë. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
1: Pse, vla të duke mund ty?
0: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fakt.
2: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
1: Ju të dy nuk jeni mirë.
2: Po pse, ma unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si e?
0: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse rënë, e kishte me mua?
2: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo,
1: pra se kam citatë për të thënë se do të jam motra.
0: Doesn't make sense. E kisha
1: më të make sense as më. O lezer.
0: Vjen jona thonë vaj, thonë grave. Për lehrat e ska të kuptim. Hopim, hyj mbrapa.
3: Stop talking. I only like the girl. So the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
5: It's the weekend. Let the good vibes take over. Only on your favorite station, 101.7.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell Miley Cyrus. Me këngën Nothing Breaks Like a Heart në bashkëpunim me Mark Ronson, solli një nga projektet më të veçanta të karrierës së saj në fund viteve 2010, duke kombinuar elemente country, pop dhe disco në një stil modern dhe emocional. Kënga u vlerësua për interpretimin e fuqishëm të vokalit të Miley, ku ajo shfaq një anë të ndjeshme dhe dramatike të saj, të mbështetur nga produksioni karakteristik i Mark Ronson. Nothing Breaks Like a Heart u kthye në një sukses ndërkombëtar dhe tregoi edhe një herë aftësinë Miley për të përshtatur me zhanre të ndryshme, por për të krijuar hite me ndikime globale.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendësht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj i sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: Arton, te ndalesa e fundit, çfar supozohet të bëje?
5: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: O, su shqetso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: O, fantastike.
6: Ja.
5: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
7: Shoferi im, taksi qyteti tim, vetëm të djelave, udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800-111-88. Shoferi im, vjen aty ku jete.
8: Nuk e di për juve, po pallati ku unë jetoj, i vjen era petulla.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. Miley Cyrus ka një marrëdhënie shumë të ngushtë me tjetrin e saj, Billy Ray Cyrus, i cili ka luajtur një rol të rëndësishëm si në jetën familjare, ashtu dhe në fillimet e karrierës së saj. Billy Ray, një këngëtar i njohur country, e ka mbështetur të bien në moshë shumë të vogël për të futur në muzikë dhe televizion përmes projekteve të hershme ku ata madje kanë bashkëpunuar edhe në ekran, sidomos në periudhën e Hannah Montanas. Me kalimin e viteve, Bab e Bi, e marrëdhënia e tyre ka kaluar faza të ndryshme, por gjithmonë është karakterizuar nga respekti dhe lidhja e ngushtë. Ndërsa të dy kanë folur publikisht për ndikimin që kanë patur tek njëri tjetrin në rrugtimin e tyre të gjatë artistik.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: ora 18:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A i lojnë duke ombur në lojt për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojët të ndalit. E kjo nuk falet, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kësht e pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështet të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vjetit lojët, bëhë gëj merë vërtit, hini solo, fitaj krej. Solo kart nga BBB, apliko tani.
5: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
6: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
8: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
9: Nëse mendoni se parfum është vetëm për aksesor, është koha ta shohësh koleksionin e ri Pranverë 2026. Edhe këtë sezon ne kemi bashkuar gjithçka që i duhet garderobës tënde në një vend të vetëm, nga fustanet e setet e leta deri te çantat ikonike dhe bijuteritë që transformojnë çdo pamje. Pavarësisht planeve, në parfum do të gjesh saktësisht atë detajin që të mungon për ta bërë veshjen tënde të duket e kompletuar. Na viziton në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, në rrugën Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe në Central Park.
7: Një minut me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
7: Një minut
10: me Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
11: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
12: Number 5.
14: Don't make me
15: Në vendin e 5, Lizzo, Don't Make Me Love You.
14: Don't waste my time.
12: Number 4.
16: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
15: Në vendin e 4, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. E njohur si një nga zërat më të veçantë të popit modern, Miley Cyrus ka një vokal të fuqishëm, të ngjyrur dhe emocional, që e dallon menjëherë nga artistet e tjera të brezit të saj. Ajo ka kaluar me sukses nga popi i Disneyt drejt rockut, countryt dhe muzikës alternative, duke treguar një fleksibilitet artistik të rrallë. Me miliarda dëgjime në platforma digjitale, ajo konsiderohet një nga artistet më me influencë të muzikës bashkohore.

Weekend. Vërtet nuk fitoj sa në ditët e javës, ama ka futbol. Kështu thot shpesh një shoku im tregtar. Club FM, kap futbolin.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.com.

0: euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shofere em, vjen atë ku jete.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. Miley lindi në 23 nëntor 1992 në Franklin, Tennessee. Vajza e këngëtarit të njohur të countryt Billy Ray Cyrus. Ajo rrit në një familje të lidhur ngushtë me muzikën dhe shumë shpejt u bë pjesë e botës së showbizit amerikan përmes Disney Channel, ku fitoi fam botërore si Hannah Montana. Por sot Miley konsiderohet si një artiste që nuk ka frikë të ndryshojë dhe të sfidojë edhe pritshmëritë e publikut.

0: një tjetër emocion me Miley Cyrus ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Klab FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

sa djal punëtor që është ky, eh? Na e kalon të gjithë. Sidomos të shtundet të diel kur zyrat janë mbyllur. Club FM, kap weekendin.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. Dashurinë për muzikën ajo trashëgoi nga familja e saj artistike, ndërsa në moshë të vogël filloi të performonte dhe të merrte mësime aktrimi e këndimi. Edhe pse u bë famshme shumë herët, ajo gjithmonë shfaqi dëshirën për të dalë nga imazhi i fëmirisë për të ndërtuar një identitet të saj të pavarur artistik. Albumet e para, Breakout dhe projektet si Hannah Montana ndërtuan bazën e suksesit të saj, por gjithçka ndryshoi kur ajo vendosi të shkëputet nga imazhi i fëmijës dhe të krijojë një identitet më të pavarur artistik, më të guximshëm dhe më eksperimental në muzikë dhe performancë.

0: Një tjetër emocion me Miley Cyrus ju pres sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: The Power Play on Klab FM.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Klab FM.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë në Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë në Kia dhe vëzit sot.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.

0: Në vendin e dytë, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Number 1.
0: Në vendin e parë,

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. Në vitet e adoleshencës, Miley Cyrus u kthye në një fenomen global përmes serialit Hannah Montana, ku jetonte një jetë të dyfisht mes vajzës normale dhe yllit të muzikës. Ky rol e bëri një nga figurat më të njohura të brezit të saj, por gjithashtu krijoi sfidën e madhe për të shkuputur nga imazh. Me kalimin e viteve, Miley u shfaq një artiste më e lirë, më eksperimentale dhe shpesh provokuese në stil dhe muzikë. U ndikua nga zhanre të ndryshme si rock, hip-hop dhe soul, duke ndryshuar vazhdimisht identitetin e saj artistik dhe duke sjellë çdo herë ndryshime të guximshme.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pashqesime.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell Miley Cyrus. Albumi i Bangers shënoi një kthesë të madhe në karrierën e Miley-t për ta prezantuar si një artiste të pavarur dhe të guximshme. Performancat e saj skenike dhe imazhi i ri e vendosën në qendër të vëmendjes globale dhe e transformuan plotësisht perceptimin e publikut për të. Hite si We Can't Stop dhe Wrecking Ball e vendosën Miley Cyrus në krye të klasifikimeve globale, ndërkohë videoklipet u kthyen në disa nga më të ndjekurat në historinë e muzikës moderne për ta bërë një fenomen kulturor të pop muzikës.

0: Një tjetër emocion me Miley Cyrus ju pres sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Pristina's best radio station.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: A e lot të punu prej shpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu më mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës o kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për bjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 gëstet të menagjueshme.
4: Po kërkon makini dalje me 0% kamat e në Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e në Kia dhe vëzit sot.
5: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer e gjithçka tjetër për biznes. Qërmë syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
6: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
7: Albi Malli mirëpreç çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Miley Cyrus. Vitet e fundit Miley ka rikthyer një stil më të pjekur artistik për të kombinuar muzikën pop, rock dhe elemente të soul. Kënga Flowers u kthye në një fenomen global për të thyer rekorde streaming dhe për ta bërë një himn të fuqizimit personal dhe vetbesimit. Flowers u kthye në një fenomen ndërkombëtar për të bërë refreni i çdo brezi për ta konsoliduar Miley Cyrus si një nga artistet më të fuqishme dhe më të transformueshme të muzikës pop bashkohore, për t'i dhënë gjithashtu Grammy-n e saj të parë.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më në ty?
3: Fajlo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
5: Pu sa rëndje e gi, ajo është motëra apo jo vla?
4: Jo të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse rënd, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo
4: pra
5: se
4: ka kam
3: vitamin,
4: po më duket se duke
3: on motra.
4: Doesn't
3: make sense. Nuk
4: make sense
3: as mua. Old laser. Për jonë thonë vaj,
5: thonë grave.
3: Po pimi hyp mrapa.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
7: It's the weekend. Let the good vibes take over, only on your favorite station, 101.7.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. Miley Cyrus sot konsiderohet një nga artistet më të afta për t'u transformuar dhe për t'u përshtatur me kohën, duke ruajtur gjithmonë një identitet të fortë vokal dhe artistik. Ajo mbetet një figurë ikonike e muzikës moderne dhe një nga emrat më të rëndësishëm të popit botror. Me albumin Plastic Hearts u zhvendos fuqishëm drejt rockut dhe influencave të viteve 80, duke bashkëpunuar me artistë të njohur për t'u vlerësuar nga kritika si një nga projektet më të forta në karrierën e saj. Hello.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
0: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

Ma pëlqen shumë fundjava. Zgjohem nga dal. Dal në balkon dhe me qetësi pi kafe në mesditës. Vetëm se kur mendoj në mëngjesin e ditës së hënë, filloj të thënë

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. Dolly Parton është kumbara e Miley Cyrus, ka një lidhje shumë të ngushtë me familjen e saj dhe ka qenë figurë e rëndësishme në jetën e Miley-t që prej fëmijërisë, si mentore dhe frymëzim për të, sidomos në mënyrën si ndërtohet një karrierë afatgjatë në muzikë, pa humbur identitetin. Dolly ka folur publikisht për Miley-n për ta mbrojtur gjatë periudhave më të diskutueshme të karrierës së saj, duke thënë se ajo është shumë e zgjuar dhe më e talentuar se sa njerëzit mendojnë. Nga ana tjetër, Miley e ka quajtur Dolly Parton një nga figurat më të rëndësishme dhe frymëzuese të jetës së saj. Jolene, kënduar nga Miley Cyrus, e çoi në një dimension edhe më shumë të dashur. Jolene.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Një gjithë veçantë kjo fundjava. Komshin të janë sjellshëm, fëmijët më të urtë, gruaja më duket më e bukur, edhe muzika është më e ëmbël se në ditët e punës.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell Miley Cyrus. Në jetën personale, Miley Cyrus ka pasur marrëdhënie dashurie që shpesh kanë qenë në qendër të vëmendjes së mediave ndërkombëtare, për shkak të famës së saj dhe profilit publik shumë të ekspozuar. Ajo është lidhur me disa figura të njohura të showbizit, ndërsa një nga marrëdhëniet më të komentuara ishte ajo me aktorin Liam Hemsworth, me cilin pati një histori të gjatë me ndarje dhe ribashkime, e cila përfundoi me martesë dhe më pas divorc. Miley ka folur shpesh për këto përvoja si pjesë e rritjes së saj personale, për të theksuar se marrëdhëniet kanë ndikuar në mënyrë të drejtë për drejt edhe në muzikën dhe transformimin e saj artistik.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Miley Cyrus. Miley Cyrus është e njohur edhe për një sër coverash të famshëm që ka realizuar gjatë karrierës, ku shpesh ka surprizuar publikun me mënyrën si ka risjell këngë ikonike në stile krejt të reja. Ajo ka interpretuar live edhe në studio këngë nga artistë legjendar si Pink Floyd, Metallica, The Beatles, duke i dhënë çdo coveri një energji rock, vokal të fuqishëm dhe interpretim emocional të veçantë. Këto performanca janë vlerësuar shpesh nga kritika, pasi tregojnë jo vetëm fuqinë e zërit të saj, por dhe aftësinë për të kaluar me lehtësi si mes zhanreve të ndryshme muzikore dhe për të respektuar originalet duke i kthyer në versionin e saj artistik.

0: Një tjetër emocion me Miley Cyrus ju pres sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Ora 22:31 minuta.
1: Club FM, Albania National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. Miley Cyrus ka pasur gjithashtu bashkëpunime të veçanta si me Dua Lipën, kënga Physical, një nga momentet më të komentuara në muzikën pop ndërkombëtare të viteve të fundit. Dy artistet u bashkuan në një performancë elektrizuese për të sjellë një kombinim të fuqishëm të popit modern të Dua Lipës me energjinë rock dhe vokalin karakteristik të Miley Cyrus. Ky bashkëpunim u vlerësua për kimin artistike dhe për mënyrën si arritën të bashkojnë dy stile të ndryshme muzikore në një interpretim të vetëm, për të treguar respekt ndër dhe ndikimin e tyre si dy prej emrave më të mëdhenj të muzikës bashkohore. Pas këtij bashkëpunimi, Dua Lipa e ftoi Miley-n në Sunny Hill Festival.

0: tjetër emocion me Miley Cyrus ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Pristina's best radio station.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:02 minuta.
1: It's the weekend. Let the good vibes take over. Only on your favorite station, 101.7.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. Së fundmi e rikthyer në vëmendjen e publikut përmes një paraqitje televizive ku është folur dhe kujtuar periudha e saj si Hannah Montana. Gjatë intervistës dhe segmentit televiziv, Miley reagoi me nostalgji ndaj imazhit që e bëri të famshme në të gjithë botën, për të cilësuar si një kapitull shumë të rëndësishëm të jetës së saj artistike, por dhe si një rol që kërkonte shumë disiplinë dhe energji në një moshë shumë të re. Ky rikthim në ekran u prit me interes të madh nga fansat pasi solli sërish në vëmendje fillimet e karrierës së saj dhe ndikimin që personazhi i Hannah Montana pati në krijimin e një prej yjeve më të mëdhenj të muzikës moderne. Hey, yeah.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. Me këngën Nothing Breaks Like a Heart në bashkëpunim me Mark Ronson, solli një nga projektet më të veçanta të karrierës së saj në fund viteve 2010, duke kombinuar elemente country, pop dhe disco në një stil modern dhe emocional. Kënga u vlerësua për interpretimin e fuqishëm të vokalit të Miley, ku ajo shfaq një anë të ndjeshme dhe dramatike të saj, të mbështetur nga produksioni karakteristik i Mark Ronson. Nothing Breaks Like a Heart u kthye në një sukses ndërkombëtar dhe tregoi edhe një herë aftësinë Miley për të përshtatur me zhanre të ndryshme, por për të krijuar hite me ndikime globale.

0: Një tjetër emocion me Miley Cyrus ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Ora 23:32 minuta.
1: Jam i paknaqur. Jam shumë i paknaqur me fundjavën. Pse në mes të të shtunës edhe të djerës nuk ka dhe një ditë tjetër në mes?
2: Ai do ishte weekend.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Miley Cyrus. Miley Cyrus ka një marrëdhënie shumë të ngushtë me tjatin e saj, Billy Ray Cyrus, i cili ka luajtur një rol të rëndësishëm si në jetën familjare, ashtu dhe në fillimet e karrierës së saj. Billy Ray, një këngëtar i njohur country, e ka mbështetur të bijen në moshë shumë të vogël për të futur në muzikë dhe televizion përmes projekteve të hershme ku ata madje kanë bashkëpunuar edhe në ekran, sidomos në periudhën e Hannah Montanas. Me kalimin e viteve, bab e bi e marrëdhënia e tyre ka kaluar faza të ndryshme, por gjithmonë është karakterizuar nga respekti dhe lidhja e ngushtë. Ndërsa të dy kanë folur publikisht për ndikimin që kanë patur tek njëri tjetrin në rrugtimin e tyre të gjatë artistik.

0: ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.
1: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus. E njohur si një nga zërat më të veçantë të popit modern, Miley Cyrus ka një vokal të fuqishëm, të ngjirrur dhe emocional, që e dallon menjëherë nga artistet e tjera të brezit të saj. Ajo ka kaluar me sukses nga popi i Disneyt drejt rockut, countryt dhe muzikës alternative, duke treguar një fleksibilitet artistik të rrallë. Me miliarda dëgjime në platforma digjitale, ajo konsiderohet një nga artistet më me influencë të muzikës bashkohore.